nikada sam glup. Kameleoni na vratu, zlatom posud. Stolito doma, Nikol, presežam brez ust. Gandalf kuha, ti si tvo bilo obud. Kameleoni, bomboni, boogie boy.

prljave noge djece u pijesku, dugo držane. Ali da prođem sve, da se po meni voze čamci, da znam o čemu misle ribe kad se zaljube, da ispiru zlato znani i neznanci. Od svih živih na svijetu stvari ja bih na kraju eto da sam rijeka. Ljudi svašta žele znam, ali uvjeren sam bit ću rijeka što ispire sve i nosi i teče i stoji i sve u isti mah i moćna i kriva, ama i prava ko strijela što je odapne telemah. Od svih živih na svijetu stvari ja bih da izvirem gore u planini. Da sam rijeka.